0: Radio Africa kwa matumaini. Tumaini ya Afrika.
1: Imichoka ama umuziki vya